hatta gol salar charo so non diro kure tagar ken ko mai ala chikrama karantu arishima dik fotra gultena ma sara kan sita salar gol sanalan faraska maroni non diro kure mita gatke mado karantu loktor kalkani mal haji gaji medu kala kuris doni faraska ma komtena ma dan ita gatur na kwatama na doni anda gawr wolona ma faraska maroni kum gina mar ko mai ala chikrama non diro palpal kodum ita gatur daji harami karantu ka doni faraska mdo wa chure ma de modun za sodu non diro zande zindo dalenye pele ada krenye shuru.